0: Roda pro Jamile!
1: Roda pro Jamile!
2: Roda pro Jamile!
0: Vamos dar um Tamil Fredrik!
3: Vamos dar um Tamil Fredrik!
4: Vamos dar um Tamil Fredrik!
0: A dunya te'lu l'ahili!
5: Adanu abdo!
6: Vai!
5: Adra'an!
0: Roda pro Jamile!
5: Adanu abdo! Hada abdo!
0: Heidi Jamile!
7: ياهو يا حرام قتلوا نعوف
8: ما قتلوا نعوف كيف قتلوا
7: اسمعك هاي